0: اصل ایان
1: موسیقی نونستاپ ایلقلی کترات اوچه یاقمی ترانه لر
2: بزدی گلنگ و دایما آلا کیفیت بولین.